0: forward.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio.
3: Enjoy, enjoy. Back to the music with Radio Aman 88.4, 88.4. Yeah. By Akal Chu, Zuddi Walera, the young دایا ولی خوشحالی دی کنایا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو دایا ولی دایا ولی دایا ولی